0: اولم یعلموا آیت وی پویگینا ان اللہ یبسط الرزق چی بیشک اللہ فراخ کی روزی لمن یشا اغا چالا چی اللہ اغواری ویقدر او اللہ کمی رزق دا اغا چا چی اللہ اغواری ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون بیشک پا دیکھے نخد قدرت دا اللہ دی لقوم اغی قوم دا پارا یؤمنون چی ایمان روڑی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: شكريا آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ, خوش رہنے کا جذبہ.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک,
4: پیغام امن ہے, پیار کی ایک دنیا لے کر,
5: محبت سمیٹ کر,
6: آپ کی زندگی میں.
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک,
6: ریڈیو امن نیٹ ورک.

0: LM1, LM2 ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਈ ਆਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਕਮ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੱਕਿਓ ਕਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਮੀ ਅਗਵਸਤਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਟੇਕਿੰਗ ਗਈ ਕੇਸ ਟੇਕਿੰਗ ਬਤਾ ਸਕੇ ਜੀ ਬਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਸਕਮ ਸਤਾ ਤਕਾਲੀਫ ਦੀ ਅਗਾ ਸਤਾ ਜਿਕਮ ਜ਼ਿਹਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੀ ਅਗਾ ਬਹਮ ਅਗਾ ਨੋਟ ਕੇ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ
0: ਠੀਕ ਸੀ ਜੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਮ ਨੋਟ ਕੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ ਕਫਸ ਕਾ ਦਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਸੇ ਰਕਮ ਛ ਦ ਯੋ ਮੋਰ ਨਾ ਦੋ ਮਾਸ਼ੂਮਾਨ ਪੈਦਾ ਸ਼ੂ ਠੀਕ ਸ਼ੂ
1: ਜੀ ਜੀ
0: ਆਉ ਜਾ ਗਈ ਲਗ ਰਾਲੋ ਸ਼ੀ ਉਹ ਦਾਈ ਖੁਈ ਖਸਲਤ ਦ ਯੋ ਬਲ ਨ ਜੁਦਾ ਸ਼
1: ਅਲਗ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ
0: ਜੀ ਠੀਕ ਯੋ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤੁਨ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਸਖਤ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਯੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲੀਮ ਤਾ ਬਈ ਨਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਦ ਅਸੇ ਬਿਆ ਉਸ ਕਤ ਮੈਡੀਸਨ ਵਰ ਕੇ ਔ ਕਮ ਮਾਈਲਡਨੈਸ ਤਰਫ ਤਾ ਦੇ ਹਲੀਮ ਤਾ ਬਨੇ ਨਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਦਦ ਜੁਦਾ ਦਵਾਈ ਜੁੜੇਗੀ اور جی کم سخت مزاج دے اگر علاقے جدا دو جڑی ٹھیک ہے
1: بالکل جی
0: دگا سے جگم نے ہومیوپیتھک کے علاج جدا جدا کی
1: جی جی
0: دس نے چہرا فاس کا تاج رحمان نالو دتا پوزے بندے دو شکایت دے اور دس نرم تب انسان نے ددا جگم نے دوئی بجدا وی او بلیو کسرا گئے چدا کو فاس کا مزاج چکم نے سخت مزاج دے
1: جی جی
0: نا دوئی بکی جدا وی ٹھیک دے چھ کیفیت بدت آگوی خوز دے سرا سرا چکم دے دا مائنڈ سیمٹم چکم دی دا ذہنی کیفیت چکم دی آگا انتہائی اہمیت حامل لی
1: جی جی بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب یقین تا سو ڈیزا ڈیٹا سر چھ دے خبر کوئی
0: او زما تا خیال ہو چھ تا کب تو کر کنا او تے لگون تے کہ تندے دے راتری کو نظر والے خیر دا چاچا جی گم دے ڈیر وقت پس راگلے
1: بالکل جی بالکل دیر مدے لا بعد
0: تاج رحمان سے جی گم دے توڑ چھ ڈی زیا شو
1: توڑ شو کینے مکو کاوی سر زما کلا سکھ لے لگی
0: خبرن جی گم دے کاوڑ دے زیا اس والے کنا
1: بالکل جی بالکل ڈاکٹر صاحب کال سم ٹیزر تر باندھی جی گم مڑن بو کہ شروعات کی خبر ڈی زیا تے کوڑلے نو ٹائم جی گم دے گاڑی تے تیسے
2: محمد او ڈاکٹر سے نہ مدد تب اس کو میں جتوں انسان دی اود کے دو سرا تم خرڑی گی دے دے پر علاج
1: صحیح صحیح تا سو لگا مطلب دے خرڑے گئے ڈیر
2: خرڑے دے لڑے
0: پوزا بندی کرے
1: پوزا سر بندی کی کنے بندی کی
2: نہ نہ صاحب بندی دل پکی تے نہیں شیخو بس آواز دیر جات
1: نہ نہ پوزا بندی کی کنا
2: نہ پوزا نہ بندی
1: صحیح صحیح عمر تے سمرے دے تالے
2: عمر ہو تقریباً 47-48 میلیس
1: ہاں 47 پورے کا نا
2: صحیح
1: تھا طالب کا سورڈ تو کے دیکھا ڈیرا من اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
0: میڈیکل ٹرمینالوجی کے سنورنگ والے کی
1: سنورنگ
0: سنورنگ اور مسالے مسائل جی بعض خال کو تو جگم نے پوزا بالکل بنشی آئی پخلا با نسا خلی نو دل دا جگم نے اے اروے لگ جگم دا ہوا لار دا کنا
1: جی جی
0: ندی کی جکل لگ ان کم یعنی اگر راشی ڈیویشن راشی
1: جی جی
0: ڈیویشن مطلب بدتا تو دا سیم لگا کو گوال ہے ان راشی کتا سو چرتا دا وا می خیا کا پڑ پوس کتا لے گنا اگے کی دن اگا پائی بول
1: بالکل پائی پی
0: یا رنگو نہ رنگو نے کاٹی لے جی جی
1: جکل
0: دی وان نے سٹ دے انسان غلط پروت دے ٹھیک شو یو تا سو ڈیر زیات تاو دے یا جکم دے گڑبڑ پروت دے داگے دو جنے جگم دے دا قسم مسئلے مسائل راضی اور دے ساخلی پوزی بند بھی دا غیم دا اکثر دا شکایت دے زیاد ماسا جگم دے امدہ سے یو فیمل پیشنٹ وا آگی امریکن راگل یو دا گی یو خورک ہے زما انڈر ٹریٹمنٹ وا
1: جی جی
0: نو آگا ما تیچے رہے ڈاکٹر سے ما تا دیس اس دے زیاد شکایت دے گا نا
1: جی جی
0: پر ہمارے علاج جو خدا مسئلہ میں نہ حل کی گی مجھے کل آگے تمہاں پورا پرسنالیٹی ٹریٹمنٹ ہو کچھ کم تا کلاسیکل ٹریٹمنٹ ویلے کی مجھے کل آگئی ٹریٹمنٹ میں ماشمان گپ لگول مور دئی مور ٹریکٹر خود خرچ کرے
1: بالکل
0: خبر کی ڈاکٹر علاج کرے اللہ پاک مسئلہ حل کرے خراٹو پارا بہترین میڈیسن گورو چیار وجہ سزا
1: ٹھیک
0: ہے مسالہ داغے ہم چکم دے
1: بالکل جی ڈیر کو او دا گرنگے ڈاٹا سپنا سپختنا کا غسل وڑے ٹائپ کئ روی لے گئی ات پنز ات درے بندی 85 83 بندی کال تر سے گورن سر بل کال کون کے سوک دی او دا چرتا ندی السلام علیکم
2: و جوڑ تا زارا خوشالا پ غیرنو ڈاکٹر صاحب کا طرح طرح ڈیر ڈیر سلامونا ڈیرا مان کو اس دا سے دوالو
0: وعلیکم السلام بخیر علی بخیر راگے دفتر سپوک میں چرتا ہی چ نہیں
2: ڈاکٹر شیرتا سنگھ ہے نجیب الحسن سنگھ دے ابو طلحہ سنگھ دے
0: عدنان سنگھ دے بالکل اے ون فرسٹ کلاس الگ انا ابو طلحہ یا دولیا کا ٹائم رہتا کال کرو ما تے یار او مو خدا داس کارونو کین خطی او چ بالکل بی خیرا تو یار مو کنا ملائی او مکھ مو کلا کلا پگ پروگرام کے ٹیلی فون کو کنا نو یوس رات لگا مسئلہ ڈی رہا اس مو سر ٹائم وی وی نو جی مصروفیات مزدور شی نواز بیاہ کی شکر الحمد للہ واڑی خری تا سنگے خیریت دے ٹھیک ٹھاک ہے
2: الحمد
0: للہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کا ٹیلی فون کو کھانا لوا لوا قدر منشی عزت منشی مڑا چاہ تم یاد کیا
2: والے
1: بھائی زمن گرو تاج رحمان سنگھ چکل چیک خیر خوشے
0: خدے
2: کرا
1: فرق دے بس امت سے فرق بس امت سے
2: مال کرے بل شیر بیٹھے
1: کنا دا خبر تھا
2: مزے دے مزے داخا لگتا ہوا جب لے ٹیلی فون
1: کر
2: سلام
1: کنا
0: الحمد للہ مصروف چلتا یقین ہارٹ اٹیک شے او میں زب لازمی دے ہفتے کے ورزم او اللہ کرا ٹائم ملا شے دے شے بیگا پک نا وقت مل مان رال نا وقت نا ایس چبیا رو ٹائم او ٹائم کھڑا نو تقریبا س پوکم 12 بجے تا خبر رسید لے وچو دی کی دو نو می دین پتہ ودا چا کرتا ہے
2: کنا من سان
0: تے تم لس لاڑ شی
2: یو
0: کنا
2: یو شیر پدرتا ہو ما
0: نا شیر نہ شیرو نہ بوے پیو شیر نہ خلاصے گی تلاس کیے دا پترانم کی ویا
2: دنیا کے دنیا کے داس داس جائلان شتا یقین نہ پختہ نہ پوکوران شتا ادیرے تچے زلال شم جلا راشی ادیرہ کے میں کامل کامل پیران شتا د دریا په غاړه مګه مچی مارا د دریا په غاړه لوی لوی خاماران شته او زه رحمات غشولم.

0: قبل پکال
1: صحیح
0: کتا اس او گورے دی ٹینشن پریشانی دا وجہ نہ اکثر خلق دا جگن دے ڈیر زیاد مسئلے جوڑی رست رز کی کا خیال مو کڑی یو کس کے بی کے کی چرتا نیوز راغلیو چا اگر ملاڑو اگا بد دا وجہ نہ ٹینشن پریشانی دا وجہ نہ جگن دے دا اگر ڈیتھ شوی دے کنا
1: بالکل جی
0: ٹینشن کتا سو گورے اکثر خلق سدا خفگان خبر اوری فالج پیراش را پروزی بے ہوش شی ٹھیک ہے جی شوگر شکایت ہم جوڑ سے
1: بالکل جی
0: ماں سب کی رست رہو کہ معشوم امداد سے راگ لیو تقریباً 17-18 سال عمر ادا گئی ادا گئی چکم دے امداد کا ٹینشن پریشانی ہو شوگر ایڈی زیاد ہائی شے ہو نو دس دا چی دس زنا بلکہ ماں سرا مذہب کی یو کی اور کیس خبر ہو کم
1: جی
0: ماں سرا امداد سے یو جنیا بعد آگے ہم سدا سے ٹینشن پریشانی جوڑا ہو آگے کری ہوئی تو شوگر ہو چکل داغے بیماری وجہ منگو لٹولا چکم تو تاسو کلاسیکل ہومیوپیتھی ہوئے
1: جی جی
0: اور باغ ابیس مانی منگ آئی تو ٹریٹمنٹ ورگو نو الحمد للہ داغے شوگر بالکل نارمل شو اس چکم دے داغے وعدہ ہم شے دے اور داغے شوگر لیول چکم دے اوسم بالکل نارمل چلے یار اس طرح جو کم ٹیسٹ روڈ لے دے آسو نو سے تکلیف دے پار راگلی خو شوگر بالکل ٹھیک ٹھاک
1: صحیح دیرے جیتا مدنے کو میسیجز ڈیزیت روان دی بلے میں ایسے جاگلے بھائی چی سلام تاج بھائی او ڈاکٹر صاحب ہم سلام
0: وعلیکم السلام
1: او تاج بھائی نظر نشی آئی ایم ماجد آپ بلن کو دیکھا منن کو ماجد خوشحال رہا تو سسو دے میسج کو لو یو جہان منن سسو ڈیرا منن کو سسو ٹولو مینے والد سلام جی دے ہم ویلے دی سسو ڈیرا منن کو کال تب تزگور مسرا کال کون کی سکریہ دے کم جنے دے السلام علیکم ریڈیو بند کر ڈیرا من کو سستا کال کو میسج جگہ لے بچے السلام علیکم جی سنگھ ہے داسو وعلیکم السلام ہوں گا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں ساسو تو میسج کو یو جہان مننا بل میں سجا لے بچے سلام تاج بھائی مصباح اللہ مد پیراڑائی مچائی سرنا تاسو دا ڈاکٹر صاحب سلام
0: جی وعلیکم السلام ڈیرا من جی
1: او دغه رنگے بنارس دا داسو سلام وے دغه رنگے می بنارس دا وے مچ غزان راولی گا تاج بھائی لکنا بے گدا خبر دیو تے صحیح کڑے ڈیرا مننا کو دین لا بابر میسج جگہ لے وائچ السلام علیکم تاج بھائی سنگھ ہے اور ڈاکٹر صاحب سنگھ ادیز امیر محمد بناری نا ڈیرے سے من کو بناری نا تاسو میسج کو ساسو ڈیرا من بل میں ایسے جدا لے وائچ السلام ہاؤ آر یو تاج بردر پرنسپل فیصل سواتی فیصل سواتی ساسو ڈیرے سے من کو خوشحال رہتا کال تو گرو سر کال کون کی شکریہ رقم کرے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی سر خیر سکھے درد و درمان ماتے وی لکھے گی ساسو میزبان تاج الرحمان ماسٹر ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دے کم چکپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل مڈ بڑے گرام کے دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پورے خپلا او پی ڈی کے بھی اسورات لے شے یو غور علاج یو کامیاب علاج آتا سو دا دوینا ترلاستا کولی شے کالنگ نمبر 0309-711-8899 او دا گرنگی میسیجز پا 85-83 بندے ہل پین نمبر زمو کا زن سریاد ساتھ 0331-47-48-317 پروگرام کے ساتھ میسج داؤں دا پروگرام سے جڑو وائی شی تاج بھائی تس ہاں جی بالکل دگا شان ہے بالکل بدرنگی ماں زبرسنگ نظر ہے مسا سب میسج کہو لو یو جہان مننا خوشحال رہتا اسے ددین علاوہ تا سو کال زوم کہو لیشی پاسے پر 309-711-88-99 0309-711-88-99 کال تا زگور کار کون کے سکتے ہو چاہتا ندی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل بخل گرو پلائن مندی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرے زیادہ مند نہ بیک ٹو بیک کال سسو روان دی خو گرانا اذن کچھ کرے کالز کوئی کوشش دا کوئی ڈم بی جان سارا سگنل چھ دیا گوری کلا سگنل پورے وی نو بیا دا کالز ملاولو کوشش کوئی آ سگنل ویک وی کمزور وی نو بیا کالز ملاولو کوشش بالکل مکو کوئی زکر آواز بوں تو کلیئر نہ رہا رسی کال تفز گور مسر کال کو ان کے سوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دیتا سخی وعلیکم السلام سسو ڈیرے زیتا مند نا ڈاٹر سے ماشاء اللہ ڈیر بہتر
0: الحمد للہ تا سخی ہے جی
2: ڈاکٹر سے

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساسو ہوسٹ تاسکر بر ڈاکٹر اسرار جانی اواری بیر آسمانی کاسمیٹکس پاکستان پشاور سٹوڈیو نجی نیک ونی غصہ ساسو مل گر تھی آگئی پورا نہ بجو نہ تر لس بجو پوری جی ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.0 سلمی ریڈیو پھلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبنو ریڈیو پھلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو عباسین ریڈیو پھلی کا جی اور سیب زمین آواز ساس بالکل ہم براہ راست طور پر ایف ایم 89.4 باجوڑ ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 88 پشام ریڈیو پھلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو جتھے مرگری ریڈیو پھلی کو پاخیر کی صبح آواز ساس بالکل ہم براہ راست طور پر ٹیگرام کی بٹے گرام ریڈیو پھلی کا جی سو شکریہ ادا کم دا وقت صبح آواز سوک پکم زی کی وری زمین دری پروگرام نسس دکڑ کبھی کا غلط دین اسلام حوالے سے رویہ رسیحات پر خزانہ کے آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس کے وجہ شکر گزار یہ مجید اور شکریہ آسمانی کاسمیٹکس ہم چی دمر خیست ہو یہ نخکری پروگرام ساسر پار اسپانسر کبھی منگ سرا تعاون حاصل لید آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ ادا کم تاسم شکریہ ادا کیجیے.

0: ګران اوریدون کو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړیو سه
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: خوشخبری خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری اوس تاسو لا د سواد پینډی پیسلاباد او لاهور تلو ضرورت نشته ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاه اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړي دي په دې کې کاسمیٹکس منیاری سامان د ودونو سامان د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے دې سره چپل شوز او دین علاوه هر قسم لوخي یعنی سٹیل پلاسٹک سلور مناسب ریٹ سره بتاست ملاوی گی ایڈریس پتہ یاد ساتئ بٹگرام دورئی کی منگرئی کمیسر تورغراڈا السید جنرل اسٹور لپاس دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹگرام پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام موبائل نمبر 0336-54-58-815 دویم نمبر 0370-960-82-17 یو زل ضرور ورشے دیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطیش میرا دا 0311

0: سلام ام شاہ بھائی سنگے پروگرام کھولے دے بل میسج راغلے بھائی سنگ سنگین صاحب راغلے دے او بٹا گرام ڈیر خوشحال شوے دے او بٹا گرام نا ہلا السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: مبارک شاہ سنگ بھائی.
0: مبارک شاہ خرے تو سو کے سو کے شہزادہ دا کم سر نا کچے سر کم جائے کرے خطا کوٹ نتا کرے دے بٹا گرام ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ پروگرام ہو رہے ہم ماشاء اللہ اس سے کار کے لے مطلب اسکول تزے سکے نہ مڑا دا رک جا نا. ہیلو ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا سکا ہے بس بیا خو مزید ہی سلے ریزلٹ کر کڑے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مننا مہربانی جی ٹور تو سلام کا وقا ڈبے توڑ دے ڈبے توڑ دے وے کار مکمل سپین دے
1: ڈبے توڑ دے کیا سپین دے

0: دا
1: الله خیر الله خیر کو نصیب شاو ہے کہ بونیر سے مشہور تھی
0: ہاں
1: جب بونیر سے مشہور ہاں
0: دا بونیر خشاک
1: ہاں خشاک دیو تو سوی خطا سو تو خشاک وے
0: غوڑاس کیو ونے بوتی
1: ہاں غوڑاس کیو بالکل منگا ہوتا خشاک وائی نور حالات واقعات خدی ذالام خوب نصیب کا ولام خوشحال نصیب کا ڈیر زیادہ مانا نخا
0: السلام علیکم
1: وعلیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مانا نکو شکریہ ادا کو گرج مزر پلان سوکھ دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سید اختشام چین کام باغ منیر
1: ارے باغ منیر والا سنگے خی ٹھیک ٹھاک ہے
2: الحمدللہ بھائی کا سنگے ہے
1: اللہ کرم نے استاد دعا گانی دی منیر کے بارہ نشو
2: جی اسلام آباد کے ہمارے اسلام آباد کے ہوشا
1: خی اسلام آباد
2: کے
1: خلق کا سنگ برازی نہ نو خبر ہمارے اسلام آباد کے دل تکلی کی سکے
2: اسلام آباد کی کار کو جی
1: نہ نہ کلی کے بس اسلام آباد کے صحیح کا کرے کلی کے سکے مڑا
2: کلی کا ہر چکر لگے گا بندہ
1: ہاں مڑا بس یہ سور کنٹینر ہی نہیں لڑکڑے وہی زار پہ کنٹینر راوڑا کنا راوڑا کنا پبل طرف راشے پبل طرف ہو دس یار دا سنگ ملک تے مڑا دا سنگ ملک اسی ہو پوارا شا مڑا سا چلو کا پبل طرف راشا خا
2: جی
1: ہاں جی ڈبے توڑ دے لکا اوکے اللہ پامن ڈیر زیادہ بننے کو شکریہ ادا کو دلیلہ پامان

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

ہاں جی گرانو اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام میں سچا کر دے السلام علیکم مامو سنگ ہے پروگرام زبردست دے منگول اور سم خستہ دے ز فاطمہ نورم ڈیرا مہربانی ڈیرا خستہ ڈیر زبردست پہ چھڑے اللہ رب دتی سچ منگ ہوئی اللہ رب دتی مولا دی ہر سمنے دی عمل کرو توفیق عمرہ کی جی بل چا منگتا میسج کر دے جابر خان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہو ٹھیک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آمین ثم آمین ضلع شانگلا تحصیل چکے سر تالون آپ کے پروگرام بہت اچھا ہے ڈیرا مہربانی تالون چکے سر ردو ملتے میسج کر دے جستاس پروگرام ڈیر خسر ہے ڈیرا مہربانی ڈیر شکریہ استاسو چتاسو دی آغاز نے زمنگ پروگرام اور رہے او زمنگ پروگرام خو خوائے او زمنگ پروگرام تم میسج ہم کر دیجی دیر علاوہ پروگرام کی ملتے ہو بلکس میسج کر دے السلام علیکم مفتی صاحب گڑ وڈ خوبنا ڈیر وی نمادی دی پارا ماتا دعا کی چیز دینا بچہ ما جی اعوذ باللہ ما ڈیرا ڈیرا ہوئے انشاءاللہ اللہ جی تاسو لبا دعا موکو اللہ رب عزت پدا غم معاملینا و دا غم مسلینا تاسو اساتی جی پروگرام ٹیم زمگا اختتام تو رسید پروگرام آخر کی با دعا کو زان دی پارا تمام عالم دی پارا اخبر پورا ٹیم دی پارا آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلى آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا الا باك سيتويليش لباش لمغدي من كل توفيقك في غمبل عليه الصلاه والسلام سمر دي خير دعاني كدي زمغ طول كي حساب كي سمر دي شرورنا دي فتنونا دي فسادنا في غمبل عليه الصلاه والسلام انبياء كرام نور خلق بنا الله باك من تن فناركي اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.

ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔

0: گران اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
1: تاسو اور ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.

ہے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما۔

ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا۔

گارمنٹ اینڈ فیشن ہاؤس جی جدہ سر تمام تر تمام ہر سے ملا دیجیے ویسے ہم کاسمیٹ ایکسپرٹ سے ملا دیجیے پروڈکٹ اسلام لالا سر ملا دیجیے اسلام گارمنٹس اینڈ فیشن ہاؤس ددوی چکم دے مارکیٹ کم مارکیٹ زمان مارکیٹ لنک روڈ سے دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ سر ملا دیجیے اسلام گارمنٹس اینڈ فیشن ہاؤس زمان مارکیٹ لنک

thank you so very much. Yes, I'm very very very much. Shukriya. Khushal ho sir. Khairat ho sir. Board sir. Khairat ha. That's the link to the single word enter Shanga. But he gets said when you want to know Dream Dukan. We see Jenna Store. You don't want to shut up. You chinar when this one is he. We see Jenna Store. Link road Dukan number Dream. We see Jenna Store. Some of the Tamam Tama Brak Milavichi. Jangira Road. دکان نمبر 2 لنک روڈ سوابئی کے وسیم جنرل سٹور سے زمانگا تمام تر تمام پروڈکٹ ملا بھی دیکھ رہا تاکہ لبقا دیجیے صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان پروڈکٹ دیتا دکانداران تلاش کرے پھر ہم نے خصوصی تو ہمارے ڈی ڈی دعا گانے ہو گئے تھا صحیح جی وہ ہمارے کنم رکھوا کا انشاءاللہ پستا صبح وہ خوشی زما خبر بتا سو خیر خوا خوشی کا انشاءاللہ وہ خبر مشی خیر ٹھیک ہے نا ور شیخا زما سلام دعا اور دعائی او بیا اٹھو چ وسیم جان فادر جان پر ریڈیو مان ریڈیو دے دا ولی ٹھیک ہے نا سوک سوک بول سی

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته د تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه میلاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره ډوډۍ فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنۍ وارا او سترینډن پیمپری هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300 دا اعتماد.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک،
3: پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
5: محبت سمیٹ کر.
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
7: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن امن.
0: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
8: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات، اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
9: گرانو ریدن کو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام دے دا وقتاسو زمونگا اسلامی نشریات آ رہی.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات پوریدل۔
2: ریډیو امن نیٹ ورک،
3: پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر،
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔
5: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن رائے۔

0: خاجي بل مسر اغلبي السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام
0: زج کلا لغونتی اوگر زم نو زما پندو کی درد شی او پندو کی می تاسو خور
1: یم ریدا یا د کلشم کمزوری دا ٹامز دی پدی بکم مدے نو تاسو چکم دی نو صدا سے ٹانے کو غیر او خورے اگر سر بٹک شیو کو بیا ٹک نشو نو بیا برا زیمنگ بس تاسو ڈیگنوزنگ کو او ٹریٹمنٹ کو اللہ بس حد در کئی
0: خاج ڈیرا مننا جی شکریہ تھینک یو سو مچ اور دن کو کال کا ولی شمتا پروگرام کے 0311-8384-338 باندھ رات لشے پروگرام کی کال کا ولی شہ تین لازم چکم آفیشیل نمبر دے 0309-711-8899 باندھ ہم تاسو پروگرام کی منگتا کال کا ولی شہ